0: con 1.000 usuarios que eran atendidos en Povisa y que solicitaron o cambio a Álvaro Cunqueiro.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: En Santiago temos o ceo cuberto e 14 graus. O goberno de Goretti San Martín pon en marcha un servizo de asesoramento municipal sobre alugueiro residencial, dirixido tanto a arrendatarios como a arrendadores. Empezará a funcionar a mediados de mes con atención presencial, telefónica e telemática.
1: Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
4: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 €.
8: Gavis, en confianza.
9: Cuídalo souto, e cuídalo aire, a auga, a terra, a biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámoslo souto. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidámoslo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Dentro de 2 horas comeza a derradeira xornada da proba de acceso á universidade. Está a ser un ano polémico con queixas de estudiantes e docentes sobre os exames. Xa despois da primeira xornada, o luns, varios profesores enviaron escritos por erros nos exames de debuxo técnico e historia de España. A CIUGA confirmou que se vai facer unha corrección flexible, palabras textuais, desas probas, pero descarta que o alumnado teña que repetilas e insiste en que ningún estudiante sairá prexudicado. Os profesores pedían mesmo a demisión do grupo de traballo que elabora a proba de debuxo técnico. Segunda xornada, nas últimas horas tamén se detectaron fallos nos exames de física e de historia da arte. En o Parlamento de Galicia, na sesión de control, houbo debate nas últimas horas entre o presidente da Xunta e o secretario xeral do PSDG sobre o desembarco da multinacional chinesa SAIC Motor en Galicia, concretamente en Ferrolterra. José Ramón Gómez Besteiro defende que sen o traballo do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a planta chinesa non se instalaría nesta comunidade. Alfonso Rueda lembra que xa recoñeceu que as dúas administracións, a autonómica e a central, estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo.
10: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
11: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste e dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumprir os plazos, espero que todos o fagamos, porque hai plazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir. E confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe.
1: Despois foi a quenda da pregunta da portavoz nacional do BNG ao presidente. Ana Pontón acusa Alfonso Rueda de actuar contra os dereitos dos traballadores e de non escoitar o malestar do colectivo médico pola implantación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar de cada tipoloxía. O presidente da Xunta rexeita as críticas de que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volve a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidos polo Ministerio de Seguridade Social e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria nun convenio para o control da incapacidade temporal publicado no BOE en xaneiro do ano pasado.
12: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
11: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Como un máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que eso de que nos inventamos nada.
1: Por certo que Salvador Mariño Ajeitos tomou posesión nas últimas horas como director xeral de Atención Primaria, unha dirección xeral de nova creación. Segundo Sergas, servirá para reforzar dentro do organigrama de sanidade, da sanidade o rol da atención primaria. Mariño Ajeitos vais estrear, coincidindo cunha xornada de protesta convocada para esta mañá por SOS Sanidade Pública diante dos centros de saúde. E da economía, Inditex segue sumando beneficios mal e a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas da multinacional textil con sede en Arteixo aumentaron o 5,8% ata acadar os 8.750 millóns de

0: Juan Padín, capitán do Villa de Pitanso, José Antonio Nores Rodríguez, administrador da armadora, e tamén para o fillo deste, José Antonio Nores Ortega, director de flota. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio imprudente. A fiscal sostén que permitiron que actividades se desenvolvese en condicións inseguras e de incumprir coas necesarias medidas preventivas. Considera que o barco navegaba con sobrecarga e califica de erráticas inadecuadas as decisións adoptadas polo patrón en condicións meteorolóxicas adversas. Un escrito que comparten as familias, pero consideran que se queda curto no capítulo de petición de penas. María José de Pazo.
1: Nosotros pedimos más pena, pero bueno, en los hechos que la fiscalía reconoce, estamos de acuerdo, porque son los hechos que nosotros siempre pusimos de manifiesto.
0: Además, fiscalía también solicita inhabilitación para os tres no seu actual exercicio profesional.
2: Na Audiencia Provincial da Coruña, no xuizo polo crime de Joel Quispe, esta mañá tivemos o testemunho máis duro e desgarrador, sen dúbida, o da nai do xoven acoitelado mortalmente na Noiteboa de 2023, Maritza Giovanna Gómez.
3: Sí, me dijo, me ayudaba con la niña, él cuando salía de trabajar, si llegaba antes, él llegaba a cocinar, me ayudaba en todo con la niña, en casa, económicamente también me ayudaba, él aportaba porque es con él, es cuando cogimos el piso en Arteixo, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, era un niño amable, era de casa, un niño trabajador que trabajó desde niño.
2: Testemunho sen dúbida máis desgarrador. No eido económico, no eido empresarial, temos unha cita. Hijos de Rivera está presentando os seus resultados. Imos a taló en directo. Pilar Ozores, bos días, Pilar.
4: Bos días. Hijos de Rivera facturou o ano pasado 945 millóns de euros, 59 máis que o ano anterior. O beneficio foi de 110 millóns, 15 máis que en 2024. Malia que o consumo de cervexa diminuiu un punto en España, en 2025 a empresa de Estrella Galicia subiu na producción o 4,4% ata cadar os 569 millóns de litros. Ademais, o ano pasado abriron esta fábrica de Moras na que estamos, na que investiron 40 millóns de euros, así como unha nova filial en Italia, co que xa están presentes en 82 países. Tamén contrataron 125 persoas ata incrementar o seu cadro de persoal ata o 6%, o 95% deles contan cun contrato indefinido. De cara ao futuro, Hijos de Rivera contemplan chegar a novos mercados de Europa e América e avanzar na venda noutros produtos como a liña de viños ou a de bebidas sen alcohol entre as augas. O obxectivo máis inmediato é a apertura das novas oficinas corporativas no polígono coruñés da Grela o vindeiro día 19. Nelas investiron 40 millóns de euros. O presidente executivo da compañía, Ignacio Rivera, asegura que o seu obxectivo é duplicar facturación en 2030, pero facelo con sentidiño, niso traballan. De feito, aspira a ter a cervexa di máis amada e non a máis vendida. Tamén anima a consumir unha cervexa e unha charla cun amigo como método para baixar o consumo de ansiolíticos.
2: Bueno, sen dúbida tamén unha das novas do día, de feito para os afeccionados o fútbol é a nova do día. Galicia acolle o último partido amistoso da selección antes de marchar rumbo ao Mundial. Galicia a Coruña en concreto. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
5: Hola, que tal? Bos días, buenos días. E agardando que aterra a selección española, farao sobre a unha da tarde en Alvedro e logo hotel de concentración en Mato Grande, no Ática. Será o último partido amigable, efectivamente, antes de voar xa mañán rumbo a Estados Unidos. E quen leva aquí uns días é a selección de Irak, Ángeles San Luis, aquí en Catro Camiños, con moitos aficionados de Irak, vidos de todos os países de Europa, e ademais que acaban de recibir aquí os seus xogadores. Camón!
6: Era que un cabelo galo. Era que un cabelo galo. Dice Corona y Ayores
2: Colegio. Quién lo pensaría, ¿eh? Pues hay aficionados de todo el mundo de Irak para ver este partido. España-Irak. Y hay Fanzón, hay Na Coruña y o Gallá vexamos también disputar unos minutos. O galego da selección a Borja Iglesias. Bueno, así nos imos. Carlos Otero, estivo no control de son. Agora as novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
7: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Ourense celebra ter un equipo na Primeira Federación, pero a provincia ten que lamentar a posible desaparición dun equipo histórico como Arenteiro, que, logo de perder a categoría no Deportivo, anuncia preconcurso de acreedores e quebra con unha débeda de 1,6 millóns de euros, o que leva a reflexionar sobre se os ascensos de categoría poden ser soportados no económico por todos os clubes, por todas as afeccións. A actualidade da cidade ten varias referencias, así sabemos que o Concello gastará moito máis en luces de Nadal, chegando a un custe de 750.000 euros. Pola contra, o Partido Popular lembra que se lles adevedan axudas ás entidades sociais e exixen que lles sexan abonadas. Precisamente neste contexto, Caritas admite estar tamén en números vermellos, tendo que botar man das súas reservas para a asistencia aos máis desfavorecidos, polo que non descartan recorte en servicios. Lembremos que, ademais de servizo de comedor, facilitan axudas para vivenda ou traballo nun ano, o 2025, no que houbo incremento de usuarios. Contarlles que os taxis voltaron a súa parada habitual no Parque de San Lázaro despois dunha queixa. E se falamos de cifras, o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense realizou 35 trasplantes grazas a 15 doantes. A SEMADE, o recinto feiral de Espourense, contou o ano pasado con 111.000 visitantes os seus certames feirais, e a recente feira do Viño de Valdeorras tivo outros 5.000. Na crónica xudicial, a absolución do acusado de abusos sexuais a un veciño discapacitado por contradiccións na declaración do acusado do acusador e falla de restos de ADN. En as nosas estradas, un sinistro vial esta mañá en Ríos, con dous vehículos implicados pero sen víctimas, e o camión que transportaba porcos, que onte volcou en Sandiás, no que faleceron 43 dos seus 180 animais. Seguen as probas da PAO e piden demisións polos erros admitidos nas probas de debuxo e historia. En o plano económico, Adolfo Domínguez elevou as súas ventas no exterior un 9%. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, este xoves na provincia de Ourense teremos inestabilidade atmosférica. Dominarán as nubes, sobre todo pola mañá, sen descartar algún chubasco na parte máis noroccidental da provincia de Ourense. Pola tarde, alternancia de nubes e claros en xeral, sobre todo na metade leste. As temperaturas máximas en descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 22 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo do noroeste. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Tranquilidad a esta hora en toda la red de carreteras de la provincia. En estos momentos, afortunadamente, se circula con mucha tranquilidad. Tan solo les vamos a pedir precaución. Unas obras de mejora afectan a la Nacional 120 en el entorno de Casdemiro, en ambos sentidos de la marcha. Les pedimos precaución si circulan por esta vía, aunque por lo demás se circula con total tranquilidad.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para...

0: a 167 persoas privadas de liberdade no camiño á reinserción social. Mantéñense proxectos como das tendas textis solidarias e de reparto de roupa e calzado, tamén programas como Xurde de apoio aos menores. A súa directora agradeceu todo o apoio recibido. O complexo hospitalario de Ourense realizou 35 trasplantes de órganos no 2025 grazas a 15 doantes. Tanto o Hospital Ourensán como o Concello de Ourense acollían onte diversos actos de concienciación con motivo do Día Nacional do Doante. Dende Alcer Ourense, o seu presidente Miguel Quintas agradeceu a solidaridade crecente da sociedade ourensán, incidindo na importancia da doazón de órganos e tecidos.
1: Es muy importante poder vivir gracias al turismo de otras personas. Y lo que estamos promocionando, no trabajando muchísimo, es la donación en vivo, porque siempre es mucho mejor la donación en vivo en nuestro caso, porque dura más y da mejores resultados.
0: E o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense demandará no pleno deste venres o pagamento inmediato das subvencións pendentes ás entidades sociais correspondentes aos exercicios anteriores ao 2025. A voceira popular Ana Méndez lembra que son entidades que traballan con persoas con discapacidade, enfermidades crónicas, persoas maiores, familias sen recursos ou colectivos vulnerables. Segundo os populares, existen colectivos que aínda non percibiron as súas axudas relativas aos anos 2022, 23, 24 e 25, o que se genera dificultades para súa actividade diaria.
2: Son organizacións que realizan unha labor imprescindible e por iso non é en absoluto aceptable que teñan que desenvolver a súa actividade en nunhas condicións de incerteza económica por culpa dos retrasos en pagos do Concello. Porque, como xa dixemos moitísimas veces, as festas están moi ben, pero o primeiro é que hai que pagar as prioridades. E dende o Partido Popular xa levamos tempo denunciando este abandono que sofren os servizos sociais por parte do goberno local. De feito, nos últimos orzamentos presentamos unha emenda para incrementar nun 15% esas axudas destinadas ás entidades sociais, pero como sempre, o alcalde pois decidiu rexeitala.
0: Precisamente hoxe soubemos que o orzamento para as luces das festas de Nadal no Concello da Capital suben un 25% para chegarse aos 750.000 euros. A Xunta de Goberno prevé aprobar esos expedientes de contratación da instalación do alumiado 2027-2026 entre os 22 asuntos que figuran na orde do día. Os populares ourensáns tamén responsabilizan a PSOE e BNG de que non haxa acordo para unha moción de censura e din que ambas formacións están interesadas en que o alcalde siga no seu posto. Isto implicará que se sean aprobados os orzamentos e preguntado sobre si serán impugnados o edil dar a moción de confianza.
3: Ese será o seguinte paso, pero realmente o que teñamos que facer ahora mesmo, e isto é culpa do Partido Socialista que facilitou outro día aprobando a urxencia que se puxeran a debate os presupostos, o que teñamos que estar facendo ahora é forzando o alcalde, que non ten maioría, para quitar uns presupostos consensuados. En vez de facer todo este proceso, o que tiñamos que haber feito, o tiñamos claro desde o Partido Popular e desde o Bloque, tamén o tiñan claro, por o que entendín, era forzar uns presupostos consensuados, e non o que fixeron os do Partido Socialista, que lle permiten ao alcalde avanzar na aprobación dos presupostos que non son bons para a cidade, uns presupostos que non cumplen cos criterios mínimos de legalidade.
0: E o Grupo Municipal do BNG instará o Goberno Local de Democracia Ourensana a eliminación física dos contedores soterrados que existen en diferentes puntos da cidade. Entenden os nacionalistas que precisa a retirada física dos mesmos para a posterior recuperación dos espazos nos que están instalados. Escoitamos a Luis Seara.
4: Esta é unha cuestión que foi objeto de debate durante moitísimo tempo. O actual alcalde prometeu na altura de 2019 que se chegaba a alcaldía solucionaría este problema nun prazo máximo de 90 días. O certo é que 7 anos despois os contedores seguen facendo parte da imaxe da cidade. Eu diría que unha imaxe absolutamente lamentable, porque hai moita xente que aínda sigue pensando que están operativos, aínda se sigue botando lixo neles, e acaban converténdose pois nun reducto de ratas e outro tipo de animales. Desde o BNG entendemos que é hora de tomar unha decisión en relación con estes contedores que están

0: desuso, que ofrecen unha imaxe lamentable e que ademais, cando o calor apreta, pois provoca malos cheiros. E non abonda con precintalos ou selalos, sino que consideramos que é preciso retirarlos físicamente e recuperar o espazo público no que se ubican.
1: E a representantes socialistas ourensáns Marga Martín e Natalia González mantiveron unha reunión co secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para tentar avanzar na bella reivindicación de declarar o campo de Aragón de Ourense como lugar de memoria democrática. Para Natalia González, acadar este obxectivo será un acto de xustiza coas 133 víctimas da represión franquista en Galicia.
2: Para avanzar na protección, dignificación e recoñecemento oficial do campo de Aragón. É un dos espazos máis significativos da represión franquista en Galicia, onde foron executadas 133 persoas. E falamos de persoas que sufriron persecución por defender a democracia. Queremos que o campo de Aragón sexa declarado lugar de memoria democrática e que se converta nun espazo de lembranza, educación e futuro. Levamos moito reclamando que así sexa, porque dende o Partido Socialista entendemos que sen memoria non hai xustiza e sen xustiza non hai democracia, reparación nin dignidade.
1: Yo me negan a Deputación de Ourense, pediu investigar a conta Roslufe e @Roslufe, e reclama o cese de Rosendo Luis Fernández como deputado de representación institucional. Para o deputado provincial nacionalista Xosé Manuel Puga, a dignidade das institucións democráticas non pode quedar lixada por comportamentos persoais impropios por parte de quen ten a obriga de representalas e ser exemplo de respeto, responsabilidade e exemplaridade fronte á veciñanza. Para os nacionalistas, as publicacións en redes sociais de Rosendo Fernández son incompatibles co exercicio dun cargo que ten como principal función representar a imaxe, a dignidade e o prestixio da institución. Engaden que o deputado popular ven realizando publicacións en redes sociais que son ofensivas, insultantes e impropias dun representante público referidas a representantes de posicións ideolóxicas diferentes á súa.
3: Es profire infinidade de insultos a todas aquelas persoas que interactuando nas redes sociais pois manifesta unha posición política, ideolóxica ou social distinta a desta persona do Partido Popular. De ser así e de confirmarse, o que pedimos é que por parte do presidente da Diputación se cese de inmediato a este deputado porque, como decimos, é o deputado que representa institucionalmente a este organismo, cousa que ni se pode ni se debe consentir.
1: Escoitábamos a Xosé Manuel Puga. Luis Menor, presidente da Deputación, puso en valor o traballo realizado a través das vilas termais na Federación Española de Municipios e Provincias que, dixo, fortalece e consolida o termalismo como recurso sanitario e estratégico. Menor tamén reafirmou o apoio inquebrantable da Deputación á Unión Deportiva Ourense, que vende a acadar o seu ascenso histórico e conxunto e directiva que recibía no Pazo Provincial. A Deputación de Ourense lanza unha nova edición dos seus campamentos de verán en Muíños, que son o Explora Ourense e o Music Camp. Explora Ourense é un proxecto lúdico e educativo que inclúe deportes e actividades na natureza entre o 9 e o 13 de agosto, e o Music Camp do 20 ao 26 de xullo no Corgo, é unha experiencia dirixida a mocidade de 13 a 18 anos. Actividades que se alentou na presentación o alcalde de Muíños, Plácido Álvarez.
4: E isto en donde se enmarca? Pois enmárcase nun plan que demos en chamarlle Xurés Spirits, que está subvencionado pola Diputación nos seis concellos, bueno, cinco concellos da Baixa Limia máis Calvo de Randín, con un montón de actividades, sobre todo no concello de Muíños. E teño que dicir que, o comentaba fai un pouco, este fin de semana tuvemos pois o primeiro festival pois musical de música tecno, e que foi un éxito rotundo. E lle dicía aquí a algúns que nos acompañan de que estou sorprendidísimo pola organización, sí, pero sobre todo polo comportamento da xuventude, onde despois de tres días de troula, como digo eu, non quedou unha lata tirada, nin un papel, nin nada. Isto é increíble, hai que polo en valor, é dicir que a nosa xuventude cada día está máis atenta e ao que ten que ser, e sobre todo máis preocupada da nosa naturaleza, porque foi este musical foi organizado no famoso xa Parque Forestal Outeiro da Cela, en tres puntos distintos.
1: A sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense absolveu un home acusado de agredir sexualmente a un veciño con discapacidade intelectual ou considerar que non existen probas suficientes para condenalo. Os magistrados explican na sentencia que detectaron contradiccións no testemunho do denunciante. Por elo, concluen que persisten dúbidas razoables sobre os feitos, polo que acordaron a absolución do acusado. A Xunta Local de Seguridade de Ourense aprobou o dispositivo para a celebración das festas do Corpus, prevista para este mes, así como para o resto dos festexos de verán. O subdelegado do Goberno, Ladio Santos, salientou o descenso no cómputo xeral de delictos e, en especial, das infraccións penais contra as persoas e o patrimonio que non está en consonancia co denunciado esta mesma semana por un sindicato policial.
5: Unha parte, decir que os datos reflexan que hai un descenso claro con respecto ao mesmo semestre do ano pasado no que respecta aos delitos contra o patrimonio e contra as persoas. Por outra parte, decir que o dispositivo de todas as festas no Concello de Ourense e todos os eventos que terán lugar este verao está perfectamente coordinado entre as diferentes forzas de seguridade e as administracións Xunta e Concello de Ourense. Neste sentido, felicitar ao Policía Nacional, que está facendo unha labor de contención e de vixiancia, especialmente nestes campos sensibles. E, por outra parte, decir que nos datos que se presentaron arriba da mesa que teñen que ver con violencia de xénero hai unha ausencia de casos de risco extremo e de risco alto na cidade e, pues, enriba da mesa tamén o avaliación do plan director que está chegando a todos os colexios, a 9.000 alumnos e tamén a familias e AMPAs para a prevención de conductas delictivas e adictivas nos centros educativos na cidade de Ourense.
1: O Boletín Oficial do Estado publicou o contrato para o saneamento integral do río Barbaña e a mellora da estación de depuradora de San Cibrao das Viñas na súa segunda fase por 30 millóns de euros. Agárdase que as obras comecen en breve nunha actuación que, segundo remarca o subdelegado Eladio Santos, era moi demandada para a mellora ambiental do río Barbaña co tratamento das augas residuais procedentes do polígono industrial.
5: Unha obra que ten unha vertiente de recuperación do río Barbaña e saneamiento do propio río Barbaña, e tenga tamén a vertiente da xestión das aguas residuais en San Cibrao das Viñas, fase 2. Unha obra demandada pola poboación da comarca ourensana e tamén que ven a facilitar o desenvolvemento e avance e a mellora de todo o sector empresarial que está instalado no polígono de San Cibrao. Por lo tanto, un compromiso do Goberno de España de máis de 30 millóns de euros que están en marcha co contrato formalizado e, por lo tanto, de próximo comenzo das obras.
1: Santos tamén puxo en valor en Allariz as actuacións do Plan de Sostenibilidade Turística para proteger o casco histórico e a súa veciñanza co novo sistema de acceso ordenado, e subliñou en Oímbra o compromiso do Estado co acceso aos servizos públicos no rural a través do programa A Administración Perto de Ti.
6: Traemos o programa de Administración Perto de Ti, Administración aos Concellos Rurais, nos que, entre outras cousas, axudamos e procuramos ser útiles á hora de digitalizar a relación do usuario coa administración tamén no mundo rural, ¿no? Facilitamos a expedición do certificado digital a todo o mundo aquí, no propio concello, a unha hora determinada. Facilitamos o acceso a aplicacións que son útiles, como a Dirección Xeral de Tráfico. Tamén ese certificado permite acceder a citas médicas, a servicios autonómicos, reclamacións e contacto permanente coa Administración. Por lo tanto, o que queremos é ser útiles, digitalizar a Administración para ser máis útiles e máis rápidos e máis eficaces, pero sin olvidarnos do rural, elevar ali directamente a posibilidade de que todos os cidadáns, tamén no mundo rural, teñan acceso a estes novos sistemas, a estas novas ferramentas. Así que encantado de que, bueno, hai unha gran resposta por parte da cidadanía, xa están todos expedidos, un montón de certificados digitais expedidos, e a os usuarios marchan contentos. E agora encantado de despachar coa alcaldesa asuntos pendentes do Goberno e o Concello de Ourense.
1: E o Sergas anunciou medidas excepcionais diante das dificultades para atopar personal para atender as urxencias do complexo hospitalario de Ourense, que vai a ser considerado de difícil cobertura. Se foi creada unha bolsa de voluntariado na que se apuntaron ata agora 70 profesionais. Tamén se farán coberturas de prazas mediante concurso de méritos, pero sen oposición. E na recta final das probas de acceso á universidade, a Comisión Interuniversitaria de Galicia lamentou profundamente os erros registrados no exame de debuxo técnico e que levaron a varios profesores galegos a pedir a demisión do grupo de traballo da proba e do seu director. Os erros en cando menos dúas probas do exame provocaron dúbidas e queixas dos aspirantes. O grupo de traballo trasladará os incidentes á comisión de avaliación co objetivo de buscar solucións para evitar perxudicar o alumnado. 12:56 minutos.
7: Odigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Odigalco, presente en todo.

0: Más de uno Galicia Sur, con Susana Pedreira.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos de novo para todos os ointes da provincia de Pontevedra que desde as 12:30 levan con nós. Saúdos por primeira vez a todos os y da provincia de Ourense que agora se incorporan e que sorte, porque fíxense, son as 13:06 minutos e os que se incorporan agora van ter a sorte de saber que estamos nun paraíso natural, que estamos facendo radio desde un paraíso natural que temos na ría de Pontevedra. Xente que nos escoita desde Ourense e que estea pensando xa nese verán, pero que só faltan 17 días. Estamos en directo desde a Illa de Ons, que é un deses paraísos naturais que temos en dentro do Parque Natural das Illas Atlánticas. Estamos en Casa Checho, que se nunca estiveron en Ons non teñan ninguna dúbida, é o lugar ao que teñen que vir, comer, pernoctar, quedar aquí para vivir realmente. E ya, estamos en directo desde aquí para iso, para ir abrindo camiño, para inaugurar a temporada de verán, que só quedan 17 días para cambiar de estación, pero aquí xa están coa temporada alta. Que temporada alta? Pois ese momento no que os cruceiros Rías Baixas, nos que Mar de Ons nos traen, nos trasladan ata aquí, para que desde a península, desde o Pontevedra, a provincia de Ourense, poidamos vir a coñecer esta vida que hai na illa, porque literalmente nesta illa de Ons, na que hoxe estamos, hai vida, é unha illa que continúa habitada, así que a facer e gozar os que non somos daqui e vimos como turistas ou como visitantes, o que é interesante é coñecer toda a historia que se mantén viva, porque aquí continúan vivindo persoas moi. Pero agora neste inicio de programa, na segunda parte, o que queremos é rodearnos desas persoas que habitan a illa. Estaba eu antes conversando con José Goberna Martínez, a quen saúdo de novo por primeira vez. José, moi bons días outra vez. E incorpórase unha auténtica institución, me contan, na illa de Ons, que é Cesario Pérez Patiño. Cesario, moi bo día.
2: Moi bons días.
1: E a xefa de todo isto, señora Lola, bons días. Pero realmente o nome da señora Lola é Elvira.
3: Sí.
1: Sí, e o apelido, os dous apelidos, porque eles presenteinos cos seus dous apelidos. A vostede tamén quero facer iso.
3: Vital
1: Goberna, pois aquí estamos todos.
3: Pero conocida por Lola.
1: Señora Lola, sí, sí, señora Lola é así. De feito seguro que pode haber xente que se entere agora de que señora Lola se chama Elvira.
3: Entón sí, pero bueno, sí.
1: Bueno, señora Lola,
3: confesións que había sí. Antiguamente sí. No, nas nas partidas de nacimiento. Aquí, antes, para, o mellor para non ir a Bueu a sentar a partida, pois sentaba un familiar. Isto foi un fallo dun familiar que perdeu o papel.
1: Bueno, señora Lola, de Casa Checho, anfitriona perfecta, non somente en Casa Checho, senón na Illa de Ons. Antes estaba falando con José de como era vivir aquí. Cesario, vostede canto tempo leva a vivir?
2: 3 anos, vou 84.
1: Iso é desde que naceu?
2: Dende que nací.
1: E vostede non é dos que se foi a Bueu a vivir en algún momento?
2: A Bueu sí. Fun á casa da Lola, que me estuvan ali de... non tiña casa lá, e tome a barca aquí, a casa tiña aquí, e entonces, pois, tuve que ir para lá, fun para a casa dele, ali, hasta que fixe a miña casa lá. Despois, xa, e as rapazas tiñas que tire a da escuela, que saca da escuela, e tiña que te juntase para levarmos á escola a Bueu todos os días, claro, volar para cá.
1: Pero vostede agora vive aquí na Illa de Ons. Ben. Vostede vive aquí,
2: sí,
1: agora,
2: sí.
1: Agora mesmo.
2: Vivín sempre, toda a vida, hasta que me faltou a muller hai 5 anos. Agora, casa sempre, pero xa vou máis alá cá aquí, que tuve un golpe nun brazo, levo un ano casa aquí dun brazo, agora vamos a parar, a ver se me ven ben, se non, claro, non teño que facer nada lá tampouco, aquí tampouco, pero...
1: A vida contemplativa, pero a vida contemplativa mellor en Ons que en Bueu, non? Vostede como José prefire vivir aquí.
2: Como dajo o viño, mira ti.
1: Que non se ofendan, os de Bueu, que non se ofendan.
2: Aquí solamente o aire que respiras, xa non cambia de lá, porque lá, se vas a andar, xa quedas afogada, e iso todo despois, aquí... Canto máis para arriba vais, máis aire colles, os pulmón funcionan de outra maneira todo. E xa, mira, como eu dixía aí o amigo, en Pontevedra a mañan chovía,
1: sí.
2: Aquí non hai, aquí nada, mira,
1: aquí nada,
2: mira,
1: ¿no?
2: Mira,
1: no, no,
2: aquí.
1: Sí, no, pero explicoume antes, José, que es que desvían a auga para Vigo e para Pontevedra, non, no, aquí quedan sin ela.
2: Mandamos todo para outro sitio, listo, aquí non queremos.
1: Non sei se a señora... en aquí, ou vostede ás veces tamén ten a necesidade de vivir un pouco máis na península e no continente. Como é a vida actual aquí de realmente na
3: Italia? A ver, a vida actual agora pois que temos xa uns anos e temos problemas de salud, pois non nos estamos aquí todo o que nos gustaría estar.
1: Xa, porque gustaría estar a vostede tamén todo o tempo aquí.
3: Todo o tempo aquí.
1: Que necesidade, non, de estar noutro lugar. Vostede tamén leva aquí toda a vida?
3: Eu toda a vida.
1: E canta xente queda,
3: aquí,
1: queda na illa, que nacera e que siga aquí? Cantos sodes aproximadamente?
3: Aquí agora máis ou menos sobre 10 ou 12 o...
1: Mire, este ruido que

0: están escoitando os ointes, que están facendo? Están poñendo isto a punto, non? Para o verán.
1: Tando, exacto, están, non lle dou tempo a terminar ayer, estamos pondo as cousas a punto xa para con ganas de empezar a temporada.
0: Sí, ia preguntar, e teñen ganas? Porque claro, viven tan ben, eu estou nos escoitando a vostedes, viven tan ben durante todo o ano aquí, cando despois vimos os da península e os do continente a facer vida aquí, que tal?
2: Mira, de vivir. Primeira, vou-te contar agora.
0: Conte-me.
2: Vou-te contar agora unha máis grande ainda. Aquí, cando éramos 60 tantas familias,
0: sí.
2: Aquí viñamos a xojar, viñamos a todo, pero aquí a illa estaba máis limpia a illa que está isto agora aquí. E agora hai máis mierda que nun vertedero deses de tal.
0: Claro, es que a ver... Eso...
2: Pero que a mí non me digan, porque levo moitos anos, é así, fui á escuela,
0: sí.
2: Que tuve que ir ao Faro á escuela, pa... Porque já comeu o pai ao mar que tinha que dar comer a meus irmãos. Isto não é... Labrava cervejas, tudo era milho, batatas, centeno, tudo. Quando se acabava o último em maio, que se acabava o último das charruas, ali quedava tudo mais limpo que a ilha. E agora mira, meti que me din que há limpeza na ilha, não pode nem deixar... As pedras xa nincun sitio.
0: Aí queda a súa reivindicación.
2: Así que...
0: Aí queda a súa reivindicación. Volveremos a unha reivindicación máis, pero como estou en casa Checho e hoxe imos ter a nosa fortuna de probar a cociña da señora Lola, e eu quero que a xente que nos escoita en toda a provincia de Ourense, en toda a provincia de Pontevedra, teña máis ganas, se cabe, de vir aquí, tamén polo estómago, que podemos comer aquí. Que nunca viñera, que nunca viñere, vai a sentar nunha mesa de casa Checho, que nos espera?
1: É que en casa Checho, se falta... A empanada de millo de Zamburiña, o pulpo,
0: sí.
1: Que é o plato estrella, e logo temos pescado, lubina, sargo, rape...
0: Ai, xa empezou a ler a minha cociña, claro, xa están traballando desde
1: sí.
0: A esta hora 1:15, xa levantando
1: sí, xa estamos traballando
0: en cociña. Cantas personas poden pasar durante un verán por unha mesa de casa Checho?
1: Bo.
0: Iso é posible,
1: me digo? Incalculable.
0: Mira, a Cesario dalle a risa. Milleiros, non?
2: Mira, fun ao muelle o ano pasado. Entonces, este ano ainda non pasaron, ainda non pasou o gran. Os de aquí, os de parque, van todo a mirar a contar a xente ao muelle.
0: Sí.
2: E un día cheguei ali e dixenlle, oi, como contado a xente? Un por 20, porque un por 20 ainda sobra da cota. Sabes que me dixo?
0: Que lle dixo?
2: Así, hai que calar a boca.
0: Ai, bueno, está aquí Cesario contando máis cousas. Eu creo que quedas que debe. Síntese libre, que por eso vive usted aquí desde hai 83 anos. José, e estas obras que están facendo por aquí, que eu non vin a última vez que viñera, que tal? Están conformes ou...
2: As obras, sí, as obras están ben, pero non capa máis. Vai a vir o branco, non vamos
0: a... Bueno, a usted perde que están ben, eu creo que a señora Lola non está tan conforme.
3: Están
0: ben para vir con tenis, di.
3: Sí, pero con zapatos é un pelío.
0: Ai, complícase, por que? Que fixeron? A ver, que transformación están facendo?
1: A ver, aquí tiñan que facer un acceso para unha persona que ven con unha silla de rodas.
0: Sí, facer accesible.
1: Uns pais que veñen con bebés. Unha xente daqui que ven con carros de compra. Esa costa é imposible subir.
0: Está un pouco máis complicada, sí.
1: Está máis complicada do
0: ten
1: que estaba.
0: Ten como máis desnivel, non? Agora está máis
1: que
0: en pendente.
1: Ten máis desnivel. Eso é unha cousa que non pa máis coa pedra eta esa que puseron. Eso pa baixar e pa subir. Eu non sou capaz de subir nin baixar por aí.
0: E escoitaron esta reivindicación? Quen corresponda? Quero dicir, vostedes queixáronse?
2: Que se que vai facer unha chirma desas que andan con corrientes, como chamo?
1: No, como puxo, a ver...
2: A cinta con corrientes, sí, subía...
1: A ver, caballero, en Vigo.
0: Unha cinta.
2: Mira,
0: unha cinta transportadora.
2: Non é rixe. É que canto máis fajan para arriba, había que baixar, é canto máis fajan subindo.
0: Cando veña entenderá
2: sí,
0: esta verdade que estamos falando. José, que quería decir?
3: Me meten unha pedra e poñenlle outras por encima de ver de escavar para dar máis para baixo metenlle este que lle meten, metenlle por encima. Entonces é o doble máis da costa.
0: Claro, bueno, pois pues eu quería que se escoitara isto, que a xente que vive aquí, que habita este territorio, non está moi con... Bueno, hai discrepancias, eu entre Cesario, señora Lola e José, vexo que non está moi de acordo.
1: Non,
0: para
1: mí, para mí non.
3: Se ven con tenis, si, ahora que se ven con zapatos, está a chover.
0: Pois veñan con calzado cómodo, non veñan así, e de todas formas, agora se falando en serio, a radio tamén é unha plataforma para que se escoite o que opina quen vive nun lugar e padece unha transformación ou obra que se fagan. Así que a radio tamén sirve para que chegue a queixa e tomen nota. Teño que despedirvos os tres porque vai pasar por aquí máis xente que están facendo unha excavación arqueolóxica moi interesante, imos falar tamén dela, imos falar coa xente de parques, pero eso dígame, señora Lola, estamos a tempo para quedar a dormir aquí no verán? Podemos facer reservas?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, se poden facer reservas. Feitos hai moitas reservas feitas.
0: Claro, e ademais facer esa reserva, porque antes falábamos do permiso que temos que tramitar para vir e volver no día, para facer unha reserva e poder pernoctar, vostedes teñen que darnos temos, esa autorización, ¿no?
1: Temos que dar unha autorización para ceder os billetes do barco, tal caso en Mar de Ons
0: e en Crucero Rías Baixas,
1: Crucero
0: claro.
1: Rías Baixas e poder pernoctar aquí.
0: Claro, entón o trámite correcto, se si queren pernoctar aquí, primeiro é chamar a Casa
1: Chamar a Casa Checho,
0: facer a reserva e xa nos dan o papeliño que precisamos para despois xa para... comprar os billetes.
1: Sí.
0: Perfecto, pois nada, así xestionaremos.
1: Nos lle daremos un correo electrónico onde mandarlle. Temos unha persona xa que se encarga de
0: todo iso, para facilitarnos as viaxes e as estancias e todo para disfrutar ben da Illa de Ons. Pois moitísimas grazas aos tres, aquí continuamos.
1: Moitas gracias, encantado de ternos aquí na miña casa, que é a casa de todos.
0: Pois imagino, pois nos, grazas, os tres, un gusto falar moitas con vostedes. Gracias.

0: aí unhas cousiñas por saber, unhas preguntas por responder, e despois haberá unha terceira fase de conservación-restauración.
1: Pues contame de momento a qué preguntas pudisteis ir dando respostas, ¿no? En estas semanas, estas excavacións realizadas, este traballo deste grupo de estudos de arqueoloxía, antigüidade e territorio, para que serviu? Que sabedes agora que non sabíades antes desta campaña?
0: Pois este ano a pregunta fundamental é como se distribuía o poboamento no Castelo dos Mouros. É dicir, sabemos que é unha muralla, sabemos que é unha terraza dentro desa muralla que está moi densamente poboada, hai habitantes do castro, hai un mundo romano tamén aí, e queríamos saber agora que pasaba fora da muralla, se había estructuras e de cando eran, e tamén dentro do castro, pero en terrazas superiores. Nos creemos que dentro do castro a xente se colocaba en terrazas, en socalcos, e entonces pois, como eran esos socalcos, como se configuraban e cando podemos datar cada momento de ocupación.
1: Claro, e eso, para que a xente que nos escoita en toda a provincia se poida facer unha idea, podemos datar a ocupación, máis ou menos, desde cando había xente vivindo aquí neste territorio?
0: Sí, nos temos que imaginar o Castelo dos Mouros como un sitio moi vivo onde sempre hai xente, non? Sempre hai xente dende o século IV antes de Cristo. Vale, nese momento é cando se funda o castro, digamos, cando se pon a primeira pedra, no século IV antes de Cristo. Sabémolo por unhas datacións de carbono 14 que fixemos en campañas anteriores e polo material. Entonces, temos que imaginar unha muralla con un parapeto por detrás e moitas casas redondas que se distribúen, como digo, en socalcos, non? Despois, no século I antes de Cristo, nese momento de transición entre o primeiro e o segundo, esas casas redondas siguen ocupadas. Agora xa recibindo materiais e mercancías que se están movendo polas redes comerciais romanas. Despois hai un momento que non sabemos moi ben o que pasa, pero pouco despois, seguramente a finais dese mesmo século I, no século II, constrúense por encima das casas castrexas, das casas redondas, casas romanas. Pero só se construen na parte baixa, incluso se poñen en riba da muralla para aproveitar esos muros que sosteñen as casas. E agora sabemos, grazas a esta campaña, que se sitúan tamén fora da muralla. Temos que pensar que fora da muralla, baixando pola ladeira, chegamos á praia de Canexol, e que en Canexol estarían tamén nese momento as factorías romanas de Salga.
1: Claro, bueno, acabas de crear unha imaxe como de viaxe do tempo, pero imaginándonos eses lugares efectivamente con moita vida, non? Moita vida persoal e moita vida tamén comercial. Volveredes en outono, dicías que porque quedan aínda preguntas no aire, en que confías que poidades avanzar a partir do outono? Que información será a que busquedes aí?
0: Pois agora quedanos ver un pouco neses puntos onde hai construccións que se superpoñen, é dicir, que temos, como decía, casas redondas e por encima casas romanas, como se fai ese paso e cando se fai ese paso, porque, como te decía, hai un momento aí que non somos capaces de ver ben, de datar ben, e logo, grazas tamén á colaboración de Parques, limpouse unha nova terraza cara a Canexol, cara ao mar, e queremos saber si esa nova terraza hai ocupación tamén, si hai casas, e pois o que nos gustaría, non sempre tes unha idea na cabeza, non, cando estás cavando, é que claro, pois toda esa ladeira este chea de construccións, digo casas, pero poden ser tamén almacéns ou lugares de producción de algo, pois eso solo se comproba excavando, claro.
1: Claro, bueno, hai que realmente reconstruir a historia, non? A historia de como era a vida e que vida e que actividade había nese lugar, pues, poboado desde hai tanto tempo, como nos estaba contando Alba. Eu imagino que tamén isto serviu, estas excavacións, esta campaña, para topar material, non? Non sei, ánforas, creo que localizastes bastantes.
0: Sí, o Castelo dos Mouros sempre é moi agradecido, digamos, na cantidade de material que nos dá, que logo estudas en o laboratorio e nos dá moita información, pois, en moitos aspectos. Noutros anos, puidemos excavar unha lixeira onde atopamos moitísimos restos de osos de animais, osos, pero tamén espiñas e demais, que se estudan na Universidade de León e axudan a coñecer moito a dieta que comían. E despois temos tamén moita cerámica que se fai ali, cerámica que nos chamamos común, que é a que utilizaban de diario, pero tamén ánforas, especialmente nesas casas redondas, na terraza intermedia que che comentaba antes, hai ánforas. As ánforas son uns envases que se utilizan, se meten nas bodegas dos barcos, e pois se utilizan de transporte, non, para transportar viños, salsas de pescado e demais. E sabemos que a Castelo dos Mouros chegaban ánforas tanto do sur da Península Ibérica como de Italia.
1: Claro, que interesante, porque iso tamén permite seguir sendo máis precisos en datar a ocupación, non?
0: Sí, gracias a esas ánforas sabemos que a ocupación desa casa redonda é polo menos do século I despois de Cristo, pero, por exemplo, abaixo tamén as atopamos na terraza baixa, e son ánforas que veñen de Oriente, do mundo de Levante e así, e son do século V despois de Cristo. Así que, pois, os anaquiños esos de cerámica que a veces atopamos e que para nos son moi valiosos, porque nos dan esta información, nos axudan a datar, a ver en que momento estamos.
1: Claro, bueno, pues esto está pasando, estivo pasando aquí en ONS nesta nova campaña arqueolóxica que retomarán a partir do outono e ao final nos, o común dos mortais que non escavamos, que non somos arqueólogos, imos poder visitar isto. O objetivo final, pregunto, é protexer estas estruturas e permitir a visita con seguridade. Iso vai ser posible?
0: O objetivo final sempre é ese, nos nosos traballos e en todos os traballos de arqueoloxía, que é dar a coñecer o que está aí, que é de todos. Cando traballas no parque, tes a particularidade de que hai unhas regras e hai unhas normas para protexer un entorno natural que teñen que primar por enriba de todo. E eso é o primeiro que hai que atender. Entonces, bueno, o Castelo dos Mouros forma parte da Vía dos Múrices, ten panelería e ten como unha ruta que a xente pode seguir e logo, moi importante, seguir as recomendacións dos guías do parque, dos guías oficiais e de todas a cartelería para facer a visita con seguridade para o xacemento, para a naturaleza e para as persoas.
1: Claro, esta mensaxe final é importantísima, esta campaña arqueolóxica da que falamos coa investigadora Alba Rodríguez, que a que dirixe esta intervención está promovida polo Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que forma parte da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Están investigadores e investigadoras do Grupo GA da Universidade de Vigo, ese grupo de estudos de arqueoloxía, antigüidade e territorio, e claro, estando nos hoxe aquí, Alba, pues queríamos contar isto, que isto estaba pasando aquí e que continuará a partir do outono, porque agora no verán, bueno, a vida da illa, como ti ben dicías, é outra, ¿no? É unha vida moito máis do presente, e para que podades facer en boas condicións ese traballo que rebusca tanto no pasado, mellor que volva ao outono. Agradezoche moito a conversa e que sexa moi productiva esa nova fase da campaña de arqueoloxía despois do verán.
0: Gracias a vos.
2: El nuevo Nissan Micra 100% eléctrico es simplemente irresistible. No te conformes con lo de siempre. Desafía lo establecido y llévatelo por 99 euros al mes. Ven ahora a Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 Vigo, y disfruta de la oferta. Más información en nissan.es.

0: Continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero. Estamos escoitando un dos temas do grupo ourensán Amarillo 13, que este venres ofrecen un concerto no trampitán. Saudamos a Diego Domínguez y a Fabián Carreiro. Diego, Fabián, buenos días.
1: Buenos días.
2: Hola, buen día.
0: Bueno, para que non se mosqueen, quen es máis compoñía de seu grupo?
1: Está Marcos Ferreiro, Fernando Risco e Mari Balugo.
0: Dende cando estades formando banda?
1: Levamos un ano e medio en forte. En forte, quero decir, facendo concertos ou implicándonos no directo. Traballando pois na casa, cunha toma de contacto tranquila, pois levamos pois dous anos e pico, sabe?
0: Canto te podicades a ensaiar e onde?
1: O que se poida, é o que ten non vivir delo.
2: Depende época, se hai máis apreto con pois mover, porque como tamén foi incorporándose algunha máis xente, empezamos sendo tres e despois chegou Fernando, despois chegou, claro, Mari. Nos momentos en que vai entrando máis xente no grupo, pois fai falta máis tempo para, sí, pa que se poñan o día.
1: Un escalón máis.
2: Sí.
0: Pregunto isto tamén porque non hai moitos lugares para o ensaio en Ourense, en concreto está pechado o espazo Lusquiños. Que opinades?
1: Pois ca xente máis ou menos libre ou sin chinchar, pois vaise organizando normalmente, sí, si ti deixas.
2: Sí.
1: Si vas ás galerías do Couto, hai 18 locales de ensayo compartidos con varios grupos, hai 3 estudios de grabación e 3 escuelas de música, sí, sin salir das galerías do Couto.
2: Alguna orquesta tamén, ¿no?
1: Orquestas tamén, o sea que quero decir que se hai o, sí, hueco, a xente, os que somos, sí, libres, no que facemos, non?
2: Non me desaxuda, pero tampouco me poñas trabas.
1: Esa é a movida. O facilita, o que sei,
2: sí,
1: subvencións europeas para insonorización do espacio, por exemplo. Seguro que se perderon moitas.
2: No, seguro.
1: Porque nadie fa o traballo.
0: Como calificaríades a vosa música?
1: Hostias. Perdón.
2: Pues, non sei, a verdad. Como etiquetas musicales ou...
0: Como, bueno, etiquetas musicales, para empezar.
1: Bueno, vamos a empezar de arriba a baixo. Non, eu creo que pop rock ten que estar por
2: pop rock,
1: por natureza.
2: Electrónica.
1: Non? Electrónica son as bases, as guitarras son contundentes, os temas que tratamos son punzantes, non vamos a canción fácil. O sea que ten algo de punk, cultureta igual na letra.
2: Sí, tamén,
1: tamén. Algo así.
0: Por certo, que dende hoxe estades en Spotify e creo que tamén en algunha plataforma máis, non?
1: Sí, desde hoxe estrenamos.
2: Sí, señor.
1: Estrenamos en mañá ás 9 da noite na Plaza da Mayor. Estrenaremos en vivo. Sí, sí.
0: Cantos temas en plataformas dixitais?
2: 8.
1: 8 temas, sí.
2: 8.
1: Como 8 subs.
2: Como 42 minutos, creo que...
1: Sí. Sí, non son cortas as cancións,
2: no.
1: Vamos a contra do estipulado,
2: sí.
0: Preguntaba antes polas etiquetas, pero creo que non vos gustan nada as etiquetas.
1: A mí gustanme como imaginario, como punto en común para levar unha conversación, sabes?
2: Mí...
1: Que colla se digas, de que vai isto? Entonces colo cancho igual cos...
2: Sí, a mí gustanme as etiquetas, pero a posteriori, non antes, de como que te coarta, sí, un pouco, te limita, como, hai que ser así, pues non.
1: Igual,
2: xa
1: que,
2: na, literatura,
1: que na literatura tamén, unha etiqueta, un estereotipo, e ti dices, pois, pa guiarte, ¿no? É un punto de partida.
2: Quen queira, que poña que queira.
1: Eso é, todo está escrito.
0: E que contades nas vosas letras? Son confesións personais ou xenéricas coas que calquera pode identificarse?
1: Bueno, a letra las hago yo, las canciones las hago yo e... Vienen de muchos mundos, de moitos mundos. Por exemplo, hai algunha que ven... Eu son director de teatro, entonces teño algunhas que son de persoas...

0: bases dunha obra que heredei de Madrid, un par delas, normalmente, pois, tratar de incomodar, ser punzante, non falo de... son letras sociales.
1: Mais que... Queredes deixar pegada con elas?
0: Home, por lo menos algo, ter algo que decir sin decir nada, sin mollarse, sin llegar ao desabrupto, pero sabendo que hai un... bueno, é unha crítica xeral, creo.
1: E con que grupo ou grupos vos identificades mellor?
0: Ai...
2: Amarelo, Amarillo 13, pues non che sei decir moi ben. Personalmente cada un ten os seus, pero sí, me imagino que un pouco mezcla de todo e de todos.
0: Estamos unha época, temos unha idade que gustanos todo que o que aporte, non? Eu teño moitos estilos que me influyen, moitos estilos que me gustan, perdón, corrixo, pero igual dous, tres, catro que me influyan, igual cancións dunha persona influyeme máis que igual que un libro dunha persoa influyeme máis que autores que coñezo ou que acostumbro.
1: Porque tedes un clásico de la mode no voso repertorio.
0: Sí, é verdad, un clásico de la mode, porque es que nos vai nos que ni pintada.
2: Sí,
0: sí, a xente bastante, dice, parece bosa.
2: Sí, además como que é un tema que nunca deixa de estar de moda.
0: No, nunca deixa de estar de moda, está máis ben ten unha versión máis actualizada.
2: La evolución de las costumbres.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero encaixa no voso estilo.
0: Encaja perfectamente, vamos, a mí hai xente que non a controla a canción esta porque hai que ser un pouco rebuscado ou haber nacido na época esa para coñecela, o sea, é unha cara B da mode, non a todo hai que decilo. Tamén facemos unha versión, as dúas versións que facemos de Germán Copini, vale, e son as
2: El Alien Divino.
0: El Alien Divino, ajá, do Copini.
1: Bueno, o do Trampitán é o primeiro bolo deste ano?
0: Do Trampitán?
1: O concerto do Trampitán é o primeiro?
0: O noso completo, a banda completa, repertorio completo, sí, é o primeiro. É o primeiro en Ourense. Porque sí que facemos algunha colaboración, como a semana pasada con Fernando Calvo e a Escola da Música ali no, na xuntanza que fixemos ali
2: no, na terraza do Centro Comercial Pontevella, polo 25 aniversario.
0: Sí, no, eso é.
1: A que hora o concerto?
0: Repetimos, ás 9 da noite, mañá, venres, non faltedes, vai estar moi ben, o entorno é paradisíaco, vamos sonar como cañones. Eso, e solo falta un poquito de colaboración, nada máis.
1: Bueno, que outros concertos tedes por diante? Ou hai que facer un chamamento ás comisións de festas e organizadores de eventos?
0: Sin duda, hai que facer un chamamento sempre. Pero
2: hay,
0: bueno,
2: hai varias opcións que se están mirando, pero que ainda non están fijadas. Entonces...
0: Claro, levamos todo ano grabando, entón tuvimos unha dedicación exclusiva pois o tema primero, eso.
1: Dentro ou fora de Ourense?
0: Hombre, fora de Ourense, estamos buscando aí un par de festivales, a ver si quixeran. Porque é o que hai que facer, tocar nas portas.
1: E que opinades de que os grupos ourensáns estén un ano máis ausentes da programación das festas de Ourense?
0: Pois a mí non me parece ben, está claro que non me parece ben. Pero bueno, hai un reximento, cada un toma as súas... A mí, vamos, con pouco podes facer moito.
2: Sí, eu penso que con
0: eu creo que con pouco menos podes
2: inversión
0: facer
2: da que se fai facíase moito sí, por mover a grupos ourensáns.
1: Sí, a verdade é que estamos vivindo un momento de certa eclosión da música en Ourense. Volve a haber moitísimos grupos,
0: moi variados, moitos grupos.
2: Eu non recordo época con
0: tanta
2: tanto banda,
0: no,
2: e
0: no, no,
2: tanto movimento.
0: É xente moi xoven aí, sí. O sea, unha maravilla, sí. Soan, pero vamos, auténticos.
1: Lembran sí, os tempos, sí. Igual non vistes do Uf que Noche, sí. Hai máis de 40, hai 40 anos que se cumpriron hai pouco tempo, nos que aí volveu ou veuse sí. Unha eclosión de grupos en torno a Los Suaves. Bueno, a verdade que foi un momento tamén importante para a música en Ourense.
0: Sí.
1: Somos terra de músicos, non solamente de coches.
0: Sí, sí, que é verdade.
2: E de afiadores de Paraguai.
0: Sí, sí, algún loco tamén.
1: Un único disco, entón?
0: Sí. Sí, de momento, este es el que hay. Ben, xa non sei se chamarlle disco, porque de momento claro. Non o vamos a plastificar, sabe?
1: Vou por a seguinte pregunta, porque non é doado o mercado discográfico actual.
0: O vinilo volve. O vinilo, si o levas, hai moita xente co ten, e si o levas contigo cando vas de grupos, ou faz movidas destas de preordes, sabes? De que, pois, a xente o pide e colles e planchas. Hai 100 pedidos, pois planchas 100. Entón sale ben. A conta.
1: Por último, un saúdo que serva de reclamo ao mesmo tempo e recordatorio para vos o concerto deste venres que coincide coa Shopping Night en Ourense, co que ademais haberá pois, a mente de compras, a mente de festa, sobre todo no casco vello, no entorno no que

0: de 1 Ourense. Onda Cero.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
2: Este fin de semana escápate a la naturaleza en la Casa Rural Ovieiro, a solo un paso de Acañiza. Descansa entre verdes paisajes. Disfruta de la gastronomía gallega con el auténtico cocido gallego de nuestro restaurante Os do Resero y completa tu experiencia en nuestra tienda de productos típicos. Vive la tranquilidad que mereces. Reserva tu experiencia rural hoy mismo. Casa Rural Os do Ovieiro, salida 272 de la autovía A52. Teléfono 986-652431.
3: Foro La Región, jueves 4 de junio, 20:30 horas, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, le invita a la conferencia Memorial Estanislao Reverter y Antonio Colemán. Rally de Ourense, pasión, historia y futuro, con Javier Pardo, Iván Ares y José Antonio Cohete Suárez. Entrada libre hasta completar aforo.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
5: Aberto ao público o xardín do Poseo despois de moitos anos.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: O Concello de Ourense vende anunciar que completou a rehabilitación integral do xardín do Poseo con investimento de 2,8 millóns de euros. O alcalde inaugurou a reforma deste pulmón verde da cidade que abre o público de 7 da mañá a 12 da noite. A intervención devolve o Poseo a súa esencia, di o Concello de Xardín, e incluíu a plantación dun cento de árbores e de 70 especies diferentes. O proxecto contou con tres zonas principais de actuación: unha zona de bosque, renovouse por completo a área infantil, incrementouse a masa forestal en perto de 90 árbores novas, pasando de 40 a 70 especies diferentes. Só se retiraron os exemplares que estaban secos, enfermos ou que perxudicaban o desenvolvemento de árbores con alto valor medioambiental. Tamén se plantaron 30 arces nos parterres e máis de 400 arbustos e plantas de 34 especies. Un segundo proxecto, unha segunda zona, e o Paseo Central Patrimonio recuperouse o trazado do paseo orixinal repoñendo as árbores que faltaban, remodelouse a cafetería revestida de madeira e cun tellado vexetal, ademais restaurouse de xeito minucioso os elementos patrimoniais máis representativos do xardín: as escalinatas, a pérgola, as pasareiras e o estanque. E unha terceira zona, e a zona de xardín, mellorouse o paseo de palmeiras coa plantación de 15 novos exemplares e colocáronse máis de 600 arbustos e plantas de 60 especies, salientando a creación dunha gran rosaleda con máis de 400 rosais que actualmente xa se atopan en flor, ofrecendo unha imaxe, di o Concello, espectacular.

0: espectacular. 1:47 minutos.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: El complejo hospitalario de Ourense realizó 35 trasplantes de órganos en 2025 gracias a 15 doantes. Tanto Hospital Ourensán como Concello acogieron diversos actos de concienciación con motivo do Día Nacional do Doante. Dende Alcer Ourense, o seu presidente Miguel Quintas agradeceu a solidaridade crecente da sociedade ourensán, incidindo na importancia da doazón de órganos e tecidos.
2: Es muy importante poder vivir gracias al turismo de otras personas. Y lo que estamos promocionando, no trabajando muchísimo, es la donación en vivo, porque siempre es mucho mejor la donación en vivo, en nuestro caso, porque dura más y da mejores resultados.
0: E o Grupo Municipal do Partido Popular demandará no pleno deste venres o pagamento inmediato das subvencións pendentes ás entidades sociais correspondentes aos exercicios anteriores ao 2025. A voceira popular Ana Méndez lembra que son entidades que traballan con persoas con discapacidade, enfermidades crónicas, persoas maiores, familias en recursos ou colectivos vulnerables. Segundo os populares, existen colectivos que aínda non percibiron as súas axudas relativas aos anos 2022, 23, 24 e 25, o que xenera dificultade para a súa actividade diaria.
3: Non é en absoluto aceptable que teñan que desenvolver a súa actividade nunhas condicións de incerteza económica por culpa dos retrasos en pagos do Concello. Porque, como xa dixemos moitísimas veces, as festas están moi ben, pero o primeiro é que hai que pagar as prioridades.
0: Precisamente hoxe soubemos que o orzamento para as luces de Nadal sube un 25% para chegarse aos 750.000 euros. A Xunta de Goberno prevé aprobar os expedientes de contratación da instalación do alumiado 2026-2027 entre os 22 asuntos que figuran na orde do día. Os populares ourensáns responsabilizan a PSOE e BNG de que non haxa acordo para unha moción de censura e din que ambas formacións están interesadas en que o alcalde siga no seu posto. Isto implicará que se sean aprobados os orzamentos. He preguntado sobre si serán impugnados. O edil Pepe Araujo declarou en Onda Cero que ese debería ser o seguinte paso, pero culpou os socialistas de ter chegado a este punto, facilitar que se chegara a votar a moción de confianza.
4: Ese será o seguinte paso, pero realmente o que tiñamos que facer ahora mesmo, e isto é culpa do Partido Socialista, que facilitou outro día aprobando a urxencia que se puxeran a debate os presupostos, o que tiñamos que estar facendo ahora é forzando o alcalde, que non ten maioría, para quitar uns presupostos consensuados. En vez de facer todo este proceso, o que tiñamos que haber feito, o tiñamos claro desde o Partido Popular e desde o Bloque, tamén o tiñan claro, por o que entendín, era forzar uns presupostos consensuados, e non o que fixeron os do Partido Socialista, que lle permiten ao alcalde avanzar na aprobación dos presupostos que non son bons para a cidade, uns presupostos que non cumplen cos criterios mínimos de legalidade.
0: E o Grupo Municipal do BNG instará o Goberno Local de Democracia Ourensana a eliminación física dos contedores soterrados que existen en diferentes puntos da cidade. Entenden os nacionalistas que precisa retirada física dos mesmos para a posterior recuperación dos espazos nos que están instalados. Escoitamos a Luis Seara.
5: Esta é unha cuestión que foi objeto de debate durante moitísimo tempo. O actual alcalde prometeu na altura de 2019 que se chegaba a alcaldía solucionaría este problema nun prazo máximo de 90 días. O certo é que 7 anos despois os contedores seguen facendo parte da imaxe da cidade. Eu diría que unha imaxe absolutamente lamentable, porque hai moita xente que aínda sigue pensando que están operativos, aínda se sigue botando lixo neles, e acaban converténdose pois nun reducto de ratas e outro tipo de animales. Desde o BNG entendemos que é hora de tomar unha decisión en relación con estes contedores que están en desuso, que ofrecen unha imaxe lamentable e que ademais, cando o calor apreta, pois provoca malos cheiros. E non abonda con precintalos ou selalos, sino que consideramos que é preciso retirarlos físicamente e recuperar o espazo público no que subimos.

0: los meses y eso, pues para os illedenses é motivo de moito orgullo. Son casi 50 anos mantendo un nivel moi alto, sí. Que non é sempre fácil manter un evento deste tipo no tempo.
1: Bueno, Silleda obviamente tamén está representada aquí na Semana Verde, teñen un stand moi chulo, porque este ano vin que estaban apostando 100% polo mosteiro de Carboeiro, porque vin que... Sí, sí, a portada é impresionante. Bueno, tamén vin, non sei se hai certa rivalidade aquí, porque estaba Concello de Lalín ao lado, que tamén ten un super stand en frente de Vila de Cruces, tamén que xa vin que co galo xa había xente que se estaba sacando fotografías. Está moi volcado, aquí.
0: A verdade é que facemos, creo que moi bo equipo entre todos os concellos da comarca, porque a comarca do Deza ten que traballar unida. Se non traballamos unida a nivel de turismo, non faríamos nada. Creo que é moi importante buscar sinergias cos concellos colindantes e hoxe, pois, verdade, ejemplificámolo con esa presencia tan cercana dentro dos stands de Fitur. Pero, perdón, a Semana Verde.
1: É como o noso Fitur galego.
0: Sí, sí, de Turespo. Pero sí que é certo que o máis bonito é o noso.
1: Sí, no, o mosteiro de Carboeiro, que é unha desas xoias que pasou, claro, como é do século X, imagínense vostedes, pasou, momento de esplendor, momento de non tan esplendor, e foi noticia e nada, porque recuperamos para aquí, para Galicia, bueno, non están aquí en Silleda exactamente, pero bueno, recuperamos unhas pezas escultóricas que se nos perderan por aí.
0: Sí, a verdade é que por eso mismo este ano quisemos facer fincapé na...
1: Bueno, non se nos perderan, espoliáronas.
0: Sí, eso.
1: Vamos a ver, vamos a puntualizar.
0: Quisemos facer fincapé no tema de Carboeiro para recordar a xente o retorno destas pezas que confiamos e esperamos en que a través de axudas supramunicipales, porque isto non se nos queda moi grande, seamos capaces de finalizar un proxecto histórico que creo que... debemos yo a sociedade silledense que a musealización de ese Carboeiro e que podan vir para aquí as pezas e condicións de humedade e demais que solicita o Museo Marés. Sí que é certo que estamos moi satisfeitos e satisfeitas de que por fin estean aquí as pezas en Galicia, aínda que nos queda a espiriña de que terán que chegar de novo a súa casa, ¿no? Porque, como ti ben decías, foron expoliadas e merecemos a súa presencia aquí.
1: Sí, hai que dicir que, bueno, o mosteiro de... Pues, bueno, así facer un contexto e o mellor, pois, a quen lle interesa esta historia, ven aquí. Pois, é unha das nosas xoias que temos do noso arte románico, neste caso, pois, ben sellado, pois, iso, un mosteiro do século X, como dicíamos, pois, pasou certas vicisitudes, a través, bueno, cando foi a desamortización de Mendizábal, famosa, pasou a ser particular, aí, bueno, viuse bastante abaixo, a verdade, e aí na década dos 50, iba a decir 1957, pero aí foi cando Figueira Valverde, o gran Figueira Valverde, nunha carta, foi o que deixou, aí escrito, leváronse estas pezas do mosteiro de Carboeiro, foron a parar, neste caso a Cataluña, estiveron atainada nun museo, aí en Barcelona, e agora están aquí en Galicia, pero están no Museo das Peregrinacións, pode ser?
0: Sí, no Museo das Peregrinacións, sí. Chegouse un acordo co Museo Marés, que é un museo que tiña, en principio, a titularidade, digo así, titularidade dunha forma lenta, porque sí que é certo que tiña un documento de compraventa, pero que non había previos, polo tanto, pois queda máis que demostrado ese espolio. Estaban ali depositadas e se chegou un acordo entre a Xunta de Galicia e o museo para unha especie de comodato na que nos devolven as pezas, pero nun método de préstamo, é dicir, seguen sendo a súa propiedade inda que estean aquí. O día que se presentaron ali no Museo das Peregrinacións, o concelleiro de Cultura de Catalán xa nos dixo que a súa intención era documentar esa cesión temporal, pero para que sea unha cesión permanente, e confiamos en que así sexa, non? Hai que recordar, facías moi ben o recorrido da historia do mosteiro de Carboeiro, pero hai que recordar unha clave tamén que para min é fundamental. O mosteiro de Carboeiro é o primeiro ben de interese cultural da Galicia.
1: 1931 ou 32 ou así, estudiéme a lección,
0: moito
1: eso
0: sabes,
1: que non estou na pau, pero...
0: Sorprendida, pero sí, sí.
1: Así era.
0: E aparte de eso, pues, que está situado nun enclave que é absolutamente maravilloso, no que aparte de cultura, de arquitectura, de arte, podes disfrutar da auga, do río, dos morcegos que temos no Palomar, que é unha especie, además de morcego, que está en perigo de extinción. Temos unhas lagartos gigantes tamén en perigo de extinción no entorno do mosteiro. Ten outros alicentes que non son solamente ir a ver a estructura.
1: Sí.
0: O entorno é auténticamente delicioso. E despois podes facer unha camiñata ata a fervenza de Pazos, que xa é o culmen de todos, os culmes da belleza, da música, da auga, de todo.
1: Sí, sí, aquí combinamos, ¿eh? Mira, 1931, 3 de xuño de 1931, gracias Luis González, control técnico de sonido aquí en Semana Verde, Carlos Otero ahí nos estudios centrais de Santiago de Compostela. Claro, bueno, pois que hai moitos motivos para vir a Silleda, motivos patrimoniais, históricos, naturais e comer, para comer Silleda, para comer Lugo, para comer Silleda. Pues que nos ver, recomenda.
0: Bueno, nós somos un concello que
1: nos vimos aquí. Vamos a facer unha visita polo mosteiro de Carboeiro. Vamos mollar os pés tamén.
0: Sí, sí.
1: Que comemos?
0: Bueno, aquí o que tedes que probar é a carne de Silleda, concretamente a carne de vaca vellada da Bandeira. Temos un dos matadoiros máis grandes que hai en España aquí, que fabrican, bueno, elaboran produtos cárnicos, en concreto a estrela e o chuletón da súa vaca, que está xa nos grandes restaurantes madrileños. Pero despois podedes probar de todo. Non podemos deixar de probar, por supostísimo, a empanada da Bandeira.
1: Ah, sí,
0: a
1: bueno, nosa... aí barrendo para casa, sí, para Bandeira.
0: A nosa casa, a nosa festa, a nosa festa principal. De feito, no noso stand que tenemos aquí, vamos a ter durante todo o fin de semana degustacións gratuitas das nosas festas gastronómicas, porque nos temos festa do lacón, festa da empanada, festa da tortilla, festa da paella, festa da castaña, festa da... de que non me quero dixar ninguna, da carne do vacún, festa da rosquilla, bueno, temos un montón delas. Seguro que me deixei algunha, que me perdonen, pero que veña xente a velas todas aquí o stand.
1: Uh-huh, bueno, pois aí, planazo, a chegarnos tamén o stand de Silleda. Grazas por acercarse o noso stand, alcaldesa.
0: Nada, un placer estar con vos, como sempre.
1: Gracias
0: por promocionar a nosa feira e a nos, o noso povo tamén.
1: Gracias.
0: E tamén gracias por conocer tamén a nosa historia.
1: Bueno, aquí Galicia somos galegos 100%.
0: Tal cual.
1: Gracias, gracias. Chao.
2: Galicia en la onda.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
5: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
6: Así se disfruta un godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Estamos, Semana Verde, que nadie se me enfade. Resulta que saluda, dice, amigos de estamos aquí. Y aquí justo detrás están los amigos de la Universidad de Vigo, que también nos visita en Onda Cero. Aquí, la Universidad de Vigo. Frutos secos el Nogal, también. Está por allí, lo estoy viendo. Nos visitan todas las Navidades. Bueno, pues ahora también en la Semana Verde. Y yo decía, aquí galegos 100%, pero también muy amigos de nuestros vecinos, por ejemplo, de Zamora. Don José Luis Refar, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Porque usted viene de Zamora.
7: Exactamente. Venimos de la provincia de Zamora.
1: Sí, nuestros vecinos zamoranos.
7: Sí, tenemos mucho que compartir.
1: Sí.
7: En primer lugar, como montañero, compartimos Peña Trevinca.
1: Es verdad. Claro, hoy, hombre. Y este verano tuvimos un susto ahí. Estábamos todos juntos contra el fuego ahí.
7: No me hables porque era horroroso.
1: Era horroroso. Así bueno, aquí José Luis Refart es... junto con su esposa, ¿no?
7: Sí.
1: El corazón también. Aquí estamos hablando de corazón verde, corazón de Chocolate Refar.
7: Exactamente.
1: Sí. Vienen a presentarnos, bueno, Chocolate Refar, que también tiene una historia Yo creo que también como historia como de emprendedores también merece la pena contarla.
7: Tanto mi mujer como yo, que éramos delineantes con el crack de la construcción, pues decidimos reciclarnos. Entonces, en este caso marchamos a Barcelona, a la Escuela de Pastelería del Gremi, nos formamos en chocolatería e iniciamos esta aventura. Es una aventura a partir de cero. Únicamente era el recuerdo de la infancia, del chocolate a la taza en casa, la tableta que nos traían nuestros familiares emigrantes en Suiza, claro,

0: Luar as responsabilidades polos erros. Non é unha cuestión banal, dicía hoxe o conselleiro Román Rodríguez, que puso foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exámenes.
1: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha prova que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias, moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non hai nada banal.
0: Dende a CIUGA concretarán mañá as medidas de corrección extraordinaria en historia e debuxo técnico. Aseguran que en 2024 trasladaron a Xunta unha proposta para que dúas personas revisasen a elaboración de cada examen, actualmente só é unha, e que non recibiron contestación por parte da Administración Autonómica. E xornada de movilización na sanidade, a plataforma SOS Sanidade Pública realizou concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñen. Tamén movilización hoxe do Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar solución ao déficit de fisioterapeutas e melloras nas condicións laborais. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
2: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartera de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados asendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E, nin que decir, ten a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas melloras retributivas para o colectivo.
0: Falando de sanidade, tamén situámonos en Vigo, onde 8.000 persoas abandonaron o Hospital Povisa e se trasladaron ao Álvaro Cunqueiro mayoritariamente. O Sergas abriu un prazo dun mes entre abril e maio para que parte da poboación da área sanitaria de Vigo poidese cambiar de hospital. 7.806 persoas elexiron marcharse de Povisa ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Povisa se queda con 102.000 pacientes, 11.000 menos que cando o ano pasado asinou o actual contrato Cosergas. E o Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar dunha nova edición facsímil do Código Calistino. Edítanse medio milleiro de exemplares do tamén chamado Libro de Santiago, que é unha recopilación de textos sobre a peregrinación a Santiago escrito en torno a 1160 e que é considerado un dos textos fundacionais dunha Europa que emerxía. O Códice Calistino fíxose popular polo seu roubo e posterior recuperación hai 15 anos. O arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, indicaba que o primeiro exemplar é para o Papa e que mantén a esperanza de que León XIV poda vir a Compostela en Ano Santo.
3: Es un códice que lleva el título de Calisto, Calistino, Papa Calisto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
0: E o compás da edición do 4 de xuño de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Onda Cero, Falando de Galicia, para Galicia.
0: O Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere para este tesoreira de Audasa e de Autoestradas de Galicia por apropiarse dun 1.200.000 euros. Ramón Castro.
8: A extesoreira fora condeada a 6 anos e 5 meses de cárcere. O Supremo rebaixa os 4 a condea. A sala estimou parcialmente o recurso interposto pola condenada. Exclúe a continuidade no delito de estafa, apreciada pola Audiencia da Coruña e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Condenada por un delito continuado de falsidade documental mercantil en concurso medial cun delito de estafa. Terá que abonar máis de 1 millón de euros a Audasa e 125.000 a Autoestradas de Galicia. A sentencia dá por probado que a acusada, aproveitando a posición de confianza, entre os anos 2011 e 2018, transferiu dende distintas contas bancarias de Audasa a súa en Ibercaja máis dun 1.200.000 euros dos que se apropiou.
0: E da crónica política destas xornadas, salientamos as palabras da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que acusou o seu BNG de ser cómplices das tramas corruptas, dixo, do Partido Socialista. Prado puño o foco sobre os socios nacionalistas e tras nomear as tramas e suizos que pesan sobre o PSOE e o entorno do presidente Pedro Sánchez, indicaba que o BNG desdibuxa as súas liñas vermellas.
9: Porque é imposible resumir todo o que estamos vendo nestes momentos neste país, porque seguro que mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
0: A líder do BNG, Ana Pontón, insistía no posicionamento que veñen mantendo os nacionalistas que censuran a corrupción tanto do PSOE como do Partido Popular. Ana Pontón.
10: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter é a convicción que ten no BNG unha forza política honesta que en máis de 40 anos de existencia non ten a ni unha sola persoa condenada por roubar cartos públicos. E creo que esa é a mensaxe tamén de esperanza que lle temos que lanzar os galegos e as galegas.
0: Sintonía, Onda Cero Galicia.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
11: No puedo más, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
7: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E hoxe estivemos de inauguración dunha exposición, Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. É unha exposición que trae por vez primeira a Galicia máis de 200 pezas da colección do British Museum, unha das máis destacadas do mundo da arte e da cultura de Oceanía. Voces do Pacífico, que estará aberta ata o mes de novembro, estructúrase en 7 apartados que abordan o achegamento ás culturas do Pacífico dende distintos ámbitos e mostra as similitudes e tamén as diferencias dunha área formada por infinidade de grupos de illas que abarca 1.800 culturas e grupos lingüísticos. Inaugurada polo conselleiro de Cultura, José López Campos.
13: Galicia hoxe ten unha posición de prestixio internacional innegable, incuestionable, bueno, e a veces non somos conscientes desa realidade. Non, eu creo que debemos de traballar en ese esforzo de conciliación, de traballo, dende a Xunta de Galicia, por suposto, de coordinación e de entendemento con todos os sectores culturais para que ao final, bueno, pues, os nosos proxectos sigan tendo ese prestixio, ¿no? Que temos gañado de tanto tempo de facer as cousas con sentido, con, desde luego con gran

0: de éxito.
1: Está na Cidade da Cultura, apoiada pola Xunta de Galicia e organizada pola Fundación La Caixa e o British Museum.
2: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
1: Susana Pedreira, boa tarde.
4: Hola Marta, muy boa tarde.
1: De seguido falamos de cine, déixame que saludemos tamén a claro. Luis Llera, co seu fío sonoro. Muy boa tarde.
5: Hola, fío sonoro, dende aquí.
1: Susana, fin da rodaxe de Infamia.
4: Sí, Infamia, que para xente lectora seguramente xa rapidamente se ubican en Ledicia Costas, non? Infamia ese título, ademais porque é unha novela non só moi vendida, moi lida, senón porque foi a estrea de Ledicia Costas na literatura considerada para adultos, non? Ela xa era un nome propio na literatura infantil e xuvenil e con Infamia no ano 2019 estreouse, bueno, pois noutro ámbito da literatura, non sei, cando menos na literatura pensada para outras idades. Aínda que a literatura infantil e juvenil sempre reivindicamos tamén que non ten idade porque precisa dese acompañamento, non? Para ler cos máis novos. En calquera caso, Infamia foi un éxito de vendas, unha novela moi lida, escrita originariamente en galego, como fai Ledicia Costas sempre, publicada por Xerais, e agora vai ser serie. Acaba de rematar a rodaxe, confirmaba Nolo Ela aquí en Onda Cero Pontevedra esta semana. A rodaxe entre Madrid e o País Vasco está protagonizada esa serie que poderemos ver nos vindeiros meses en HBO pola actriz vasca Susana Abaitúa, a quen tal vez puidestes ver protagonizando a película de Agustín Díaz Llanes, Un fantasma en la batalla. Estivo nominada nos premios Goya a mellor interpretación femenina protagonista, e agora vai ser Emma Cruz, que é esa abogada que ideou Ledicia Costas e que protagoniza Infamia.
6: Estou entusiasmada porque que unha historia naza nun formato como é a literatura e consiga trasladarse ao formato audiovisual, que tan complicado vivo, casi como unha especie de maravilloso milagro. Sí, sí, porque creo que a novela vai ter unha segunda vida, claro. Porque iso tamén, sí, me proporciona a min as para continuar, que desde o 2019 levo recibindo aí reclamacións de cando esa segunda parte de Infamia. Creo que xa podo escribir a segunda parte de Infamia. E a ver que pasa, empeza un camiño que espero que sexa moi bonito, estou moi ilusionada.
4: Bueno, temos aquí dúas confirmacións por parte da autora. Primeiro, que rematou a rodaxe da serie Infamia, que se estreará en HBO. E segundo, que vai escribir a segunda parte de Infamia. Claro, claro, que a xente que lemos Infamia, verdade, que levamos tempo reclamando ya Ledicia, porque ese final é estupendo, pero quedas con moitas preguntas no aire, non? Que precisamos resolver. Pois a verá a segunda parte de Infamia, la considera que agora xa é o momento de escribila. E o certo é que tirando deste fío do feito de que unha novela escrita en galego por unha autora galega agora vai a ser unha serie de emisión, bueno, iba a decir estatal, non mundial, realmente a través da plataforma HBO, puxenme a buscar a ver cantas obras ou que obras que podemos coñecer mayoritariamente escritas tamén por autores galegos foron levadas ao audiovisual, mayoritariamente ao cine. Bueno, hai unhas cantas. Mira, Marta, podemos irnos ata Wenceslao Fernández Flores, de a súa obra literaria, de feito, probablemente unha das máis adaptadas, non, das nosas letras. O Bosque Animado ten moitísimas versións en animación e en cine tamén, non sei se decir convencional, pero bueno, xa me entendedes, en película máis aló da animación. Emilia Pardo Bazán, que non chegou a ver ninguna das súas obras feita película, pero tivemos a miniserie Los Pazos de Ulloa, non, basada na novela de la mesma. Ou Gonzalo Torrente Ballester, con Los Gozos e las Sombras, que foi un exitazo, que de feito, sí, de unha nova vida, foi convertiu a propia obra de Gonzalo Torrente Ballester nun éxito editorial 25 anos despois da súa primeira edición. O xa algo así lle pasa a Infamia de Ledicia Costas, non? Despois da serie, que volvamos coller con ganas esa novela. Ou A Esmorga, de Blanco Amor, que tivo tamén varias versións, a máis recente, bueno, xa pasou desde 2014, Ignacio, sí, Vilar, que colleu de novo esa obra clásica da literatura galega, e aí estaban Carra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán Morris, seguro que podedes lembrar tamén, Camilo José Cela, con La familia de Pascual

0: Duarte o La Colmena, y tirando máis autores contemporáneos, pues Manuel Rivas, A lingua das bolboretas, sí, o Lápiz do Carpinteiro, preciosa. Todo silencio, preciosa. Bueno, pues Suso de Toro con 13 badaladas, ou Domingo Villar, o Superventas, que tamén ele era, con A praia dos afogados. Así que un camiño que xa iniciaron, non, tempo atrás, moitos dos nosos escritores e escritoras, e que agora continúa Ledicia Costas con Infamia, que poderemos ver en cuestión de meses, agardo en HBO, porque a rodaxe rematou estes días. E aproveitando esa conversa con ela, non hai tantos autores e autoras, desde logo, do noso sistema literario galego, aínda que Ledicia é moi traducida, que poidan afirmar que viven da literatura, non? O habitual é ter outras profesións, que son as que dan os cartos, e a maiores cultivar a paixón da escrita. Bueno, pues entón hai tamén unha didáctica que está facendo Ledicia xa desde hai anos, explicando que é posible vivir da literatura, pero a costa de tomar unha decisión complicada. Ela hai xa 14 anos que vive disto.
1: Vivir disto levo cerca de 15 anos, uh-huh. 14, se non me equivoco, cando eu tomei a decisión de dedicarme de maneira profesional á literatura. A primeira novela que publiquei, efectivamente, foi hai 26 anos, que uh-huh. cando penso, é inevitable que me entre algo de vertixe, yeah. Pero desde ese momento, desde o ano 2000, ata que eu pois tomei a decisión de dedicarme por completo á literatura, para ver se así conseguía nun futuro sosterme, bueno, pois aí foi un camiño cheo de obstáculos, pero tamén de conquistas, uh-huh. E foi unha grandísima aprendizaxe, segue parecéndome unha proeza poder vivir da literatura, poder vivir dos libros, pero tamén é verdade que para conseguilo tens que entregar a túa vida á literatura. Eu entreguei a miña vida á literatura. Creo que non coñezo a ninguén que conseguise facelo de outro xeito.
0: Claro, iso tamén é unha forma de non romantizar tanto esto.
2: Efectivamente, que comer hai que comer.
0: Claro, non hai outra fórmula, máis que se faz esta aposta, bueno, pois intentalo e entregar realmente a túa vida a literatura. A noticia,
2: gracias,
0: que Infamia, Susana,
2: sí,
0: rematou a rodaxes. Sí.
2: Tiramos do fío con Gera. Gera, de que fío tiramos hoxe?
3: Pois hoxe toca exercicio de lembranza xeracional. Se decimos Félix Rodríguez de la Fuente, lembramos o mellor divulgador medioambiental da historia da televisión española. Ademais, contamos un episodio moi concreto que tivo lugar na costa coruñesa, o día en que o lembrado Félix tivo un amor de verán no porto de Lorbé, en Oleiros. Sí, la aventura máis apasionante de mi vida ha sido jugar con un delfín en las aguas del Orbe. Así o narrou o naturalista e divulgador español tras pasar por ali un verán en 1971 para coñecer a Nina, unha delfín xoguetona que observou buceando. E soa de fondo, soa por aí, unha adaptación. Esta peza que fan os Mambo Jambo adaptando a banda sonora de El Hombre y la Tierra, que compuxera Antón García Abril para o mítico programa de Félix Rodríguez de la Fuente.